0: Prie kavos puodelio.
1: Sakoma, kad sutuoktiniai ilgą laiką gyvenantys kartu tampa labai panašus vienas į kitą. Galima pamanyti, kad jie brolis ir sesuo. Šis mokslinis reiškinys turi paaiškinimą. Didžiąją savo gyvenimo dalį jūs praleidžiate su partneriu. Visi džiaugsmai, nelaimės, laimingi momentai ir negandos dalyjami tarp dviejų partnerių. Ši patirtis vienodai atsispindi veiduose. Jūs tampate panašus dėl vienodo raukšlių pasiskirstimo veide.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio į gegužės 20-osios horoskopai. Avinas, šią dieną daug kas gali priklausyti ne tik nuo jūsų, bet ir nuo jūsų pančių žmonių, gerų draugų. Jie gali padėti įveikti kai kuriuos sunkumus, įsisukti iš sudėtingų painių situacijų. Tačiau bus svarbus ir jūsų pačių nusiteikimas ir noras įveikti kliūtis. Jautis, galbūt tapote pernelyg lengvai pažeidžiami, labai jautrus, esate linkę audringai reaguoti į menkiausias smulkmenas. Kritika, kuri gali būti skirta net ne jums, priimate asmeniškai ir neretai įsižeidžiate. Greičiausiai tai nuolatinės įtampos streso pasekmė. Gerai pailsėję išspręstumėte daugelį šių problemų. Dvyniai. Gali tekti didesnę dienos dalį bendrauti su kūrybingais žmonėmis, menininkais. Tai bus ne tik įdomus darbas, bet ir savotiška atgaiva sielai. Gali tekti sutikti žmonių, kurie ypatingai sužavės savo mąstymu, pasaulėžiūra ir grožio supratimu. Vėžys. Kai kurie dalykiniai susitikimai šią dieną gali būti mažai naudingi, gali tekti nusivilti, negausite informacijos, kurios tikėjotės arba ji netitiks jūsų lūkesčių. Tačiau vienas svarbesnių susitikimų, kurio neteks nusivilti, laukia antroje dienos pusėje, vakare. Galite būti maloniai nustebinti. Liūtas. Galite sulaukti visuotinio pripažinimo, gali būti įvertinti ir jūsų profesiniai gebėjimai, žinios, taip pat ir jūsų asmeninės savybės. Tai taps malonės staigmena, galite būti pagerbti kolektyvo, iš kurio niekuomet to nesitikėjote. Galbūt gerai neįvertinote jūsų pančių žmonių? Mergelė, kažin ar tai pats geriausias laikas svečių priėmimui ir taip pat įvairioms viešnagėms, gali kilti nemalonių situacijų, iš kurių gali būti gan sunku įsisukti. Kur kas maloniau praleisite laiką ne namuose, tiesiog bendrai organizuodami laisvalaikį su draugais, vykdami kultūrinius renginius, bendras iškilas. Svarstyklės. Kai kurios sprendimus šią dieną būtina priimti nedvejojant ir nesiblaškant, greitai ir ištingai. Net menkiausia dvejonė gali pakišti koją ir jums, ir su jumis iš vien veikiantiems. Jūsų kategoriškos nuostatos šią dieną taip pat netrukdys, o priešingai gali labai padėti. Skorpioną, šią dieną galite būti linkę į lengvabūdiškus sprendimus, kuomet gerai nepasvėrė visų už ir prieš, lengva ranka nuspręsite pasikliauti vieną savo nuojautą. O intuicija šią dieną gali gerokai suklaidinti, tad vertėtų prieš ką nors svarstant, atsiklausti ir savojo proto balso. Šaulys, šią dieną gali būti ypač svarbus saiko jausmas, kad ir ką bedarytumėte. Venkite kraštutinumų, draudimų ir griežtų apribojimų. Nevaržykite savęs. Daugelio šių dalykų gali pavykti išvengti, jei gebėsite laikyti saiko ir mokėsite laiku sustoti. Ožiaragis, bus svarbu aiškiai ir tiksliai formuluoti savo mintis, nuomonę, kitaip galite likti nesuprasti. O šis nesupratimas gali lemti nesusipratimus. Taip rizikuojate įsisukti į uždarą nesėkmių ratą, iš kurio gali būti sunku ištrūkti. Vandenis, visais įmanomais būdais stengitės išvengti spontaniškų, sunkiai valdomų emocijų protrūkių. Galite įskaudinti mylimus žmonės, vaikus. Jei reikalaujate šių didesnio supratimo, negalite to tikėtis vartodami grubumą ar jėgą. Na ir žuvys. Bus svarbu nepraleisti kai kurių itin reikšmingų smulkmenų, iššifruoti jums pakuždėtas užuominas, už kurių užsikabinę galite nesunkiai išsiaiškinti tiesą, įminti rūpimo mįslę. Būkite atidūs ir neleiskite niekam blaškyti jūsų dėmesio.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietūs tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: reklama.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Keiktis, žinoma, nekultūringa, tačiau daug kas pastebėjo keistą fenomeną. Jeigu ant kojus nukrito plyta ir jūs sodriai nusikeikite, skausmas tarsi sumažėja. Kaip nustatė britų specialistai iš Kylio universiteto, necenzūrinė leksika išties gali padėti ištverti stiprų skausmą. Apie tai liudija atliktas bandymas. Savanorius paskirstė į dvi grupes ir pasiūlė palaikyti plaštą kalėdinėme vandenyje. Pusiai bandomųjų buvo leista keiktis, kitai pusiai ne. Tuo pat metu buvo stebimas savanorių smegenų centrų aktyvumas. Paaiškėjo, kad kūnai ištvėrė žemo temperatūrą 45 sekundėmis ilgiau už nustatytą laiką.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankos.

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 20-osios horoskopai. Avinas, šią dieną daug kas gali priklausyti ne tik nuo jūsų, bet ir nuo jūsų pančių žmonių, gerų draugų. Jie gali padėti įveikti kai kuriuos sunkumus, įsisukti iš sudėtingų painių situacijų. Tačiau bus svarbus ir jūsų pačių nusiteikimas ir noras įveikti kliūtis. Jautis, galbūt tapote pernelyg lengvai pažeidžiami, labai jautrus, esate linkę audringai reaguoti į menkiausias smulkmenas. Kritika, kuri gali būti skirta net ne jums, priimate asmeniškai ir neretai įsižeidžiate. Greičiausiai tai nuolatinės įtampos streso pasekmė. Gerai pailsėję išspręstumėte daugelį šių problemų. Dvyniai. Gali tekti didesnę dienos dalį bendrauti su kūrybingais žmonėmis, menininkais. Tai bus ne tik įdomus darbas, bet ir savotiška atgaiva sielai. Gali tekti sutikti žmonių, kurie ypatingai sužavės savo mąstymu, pasaulėžiūra ir grožio supratimo. Vėžys. Kai kurie dalykiniai susitikimai šią dieną gali būti mažai naudingi, gali tekti nusivilti, negausite informacijos, kurios tikėjotės arba ji netitiks jūsų lūkesčių. Tačiau vienas svarbesnių susitikimų, kurio neteks nusivilti, laukia antroje dienos pusėje, vakare. Galite būti maloniai nustebinti. Liūtas. Galite sulaukti visuotinio pripažinimo, gali būti įvertinti ir jūsų profesiniai gebėjimai, žinios, taip pat ir jūsų asmeninės savybės. Tai taps malonia staigmena, galite būti pagerbti kolektyvo, iš kurio niekuomet to nesitikėjote. Galbūt gerai neįvertinote jūsų pančių žmonių? Mergelė, kažin ar tai pats geriausias laikas svečių priėmimui ir taip pat įvairioms viešnagėms. Gali kilti nemalonių situacijų, iš kurių gali būti gan sunku įsisukti. Kur kas maloniau praleisti laiką ne namuose, o tiesiog bendrai organizuodami laisvalaikį su draugais, vykdami kultūrinius renginius, bendras iškilas. Svarstyklės. Kai kurios sprendimus šią dieną būtina priimti nedvejojant ir nesiblaškant, greitai ir ištingai. Net menkiausia dvejonė gali pakišti koją ir jums, ir su jumis iš vien veikiantiems. Jūsų kategoriškos nuostatos šią dieną taip pat netrukdys, o priešingai gali labai padėti. Skorpioną. Šią dieną galite būti linkę į lengvabūdiškus sprendimus, kuomet gerai nepasvėrė visų už ir prieš, lengva ranka nuspręsite pasikliauti vieną savo nuojautą. O intuicija šią dieną gali gerokai suklaidinti, tad vertėtų prieš ką nors svarstant atsiklausti ir savojo proto balso. Šaulys. Šią dieną gali būti ypač svarbus saiko jausmas, kad ir ką bedarytumėte. Venkite kraštutinumų, draudimų ir griežtų apribojimų. Nevaržykite savęs. Daugelio šių dalykų gali pavykti išvengti, jei gebėsite laikyti saiko ir mokėsite laiku sustoti. Ožiaragis. Bus svarbu aiškiai ir tiksliai formuluoti savo mintis, nuomonę, kitaip galite likti nesuprasti. O šis nesupratimas gali lemti nesusipratimus. Taip rizikuojate įsisukti į uždarą nesėkmių ratą, iš kurio gali būti sunku ištrūkti. Vandenis. Visais įmanomais būdais stengitės išvengti spontaniškų, sunkiai valdomų emocijų protrūkių. Galite įskaudinti mylimus žmones, vaikus. Jei reikalaujate iš jų didesnio supratimo, negalite to tikėtis vartodami grubumą ar jėgą. Neržuvys. Bus svarbu nepraleisti kai kurių itin reikšmingų smulkmenų, iššifruoti jums pakuždėtas užuominas, už kurių užsikabinę galite nesunkiai išsiaiškinti tiesą, įminti rūpimą mįslę. Būkite atidūs ir neleiskite niekam blaškyti jūsų dėmesio.
2: Reklama. Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432 0673 42 432.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastovi debesuota, kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėti ne tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingo renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Seime skinasi įsipareigojimas visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas po svarstymo pritarė tokioms darbo kodekso pataisoms. Dėl pakeitimų parlamentas apsispręs birželio antraje. Šiomis pataisomis į darbo kodeksą perkeliama ES skaidraus darbų užmokesčio direktyva. Jas priėmus darbdaviai sodrai teiktų išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje. Fiksuotų algų atotrūkį medianas ir kitus rodiklius. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat ar vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų darbdaviams nepateikus objektyvių šios skirtumo priežasčių. Jie privalėtų atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais. Darbdaviai privalėtų nuo 2027 sausio teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas pritarė siūlymui uždrausti parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti iki 18 metų jaunuoliams nealkoholinius gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Galutinis balsavimas vyks kitame plenarinėme posėdyje. Pakeitimais siekiama drausti nepilnamečiams parduoti ar perduoti visus alkoholį imituojančius gėrimus, pavyzdžiui, nealkoholinį džiną, tekilą, trauktinę, vermutą, romą. Bauda už tokių gėrimų pardavimą jiems siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už nupirkimą ar perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tokia pat kaip ir už energetinių gėrimų perdavimą. Lietuvoje prekiauti vaikišku šampanu negalima nuo 2019 lapkričio. Draudimas priimtas motyvuojant, kad tai ugdo nepilnamečių įprotį vartoti alkoholį. Kremlius jau kurį laiką vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, teigdamas, kad jos nevaleidžia Ukrainai naudotis savo teritorijomis išpuoliams prieš Rusiją. Baltijos kaimynės griežtai neigia šiuos melagingus teiginius, taip pat įspėja apie galimas Rusijos provokacijas. Latvijos gynybos ministerija dar kovo mėnesį įspėjo, kad Rusija šiuo metu vykdo didelio masto koordinuotą informacinę operaciją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją, kurios esmė, jog Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudotis savo teritoriją išpuoliams prieš Rusiją. Latvija, Lietuva ir Estija pabrėžė, kad nedalyvauja planuojant ar vykdant Ukrainos atsakomosios smūgius prieš Rusiją. Baltijos šalys remia Ukrainą karinę techniką, humanitarinę ir finansinę pagalbą bei pabrėžia, kad Ukraina turi teisėtą teisę gintis nuo plataus masto Rusijos invazijos. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius šiuos teiginius vadina melu. Jungtinė Amerikos valstijų gynybos departamentas dėl didinčios įtampos santykiuose su Kanada stabdo dalį karinio bendradarbiavimo su šia kaimininė šalimi, pranešė vienas aukštas Pentagono pareigūnas, apkaltindamas Otavą, kad ji nevykdo savo gynybos įsipareigojimų. Jungtinės valstijos sustabdė savo veiklą nuolatinėje jungtinėje gynybos taryboje, nes Kanada nedėjo pakankamai pastangų gynybos politikos srityje. Ši dvišalė gynybos institucija buvo įsteigta 1940-aisiais, siekiant koordinuoti šių dviejų kaimininių šalių saugumo ir gynybos klausimus. Jo sudėtyje abiejų šalių aukšto rango kariuomenės ir vyriausybės atstovai.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiog.

0: iš Italijos. Bileno Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Bileno Boutique.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventis Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
3: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Prie kavos puodelio.
1: Didžiojoje Britanijoje atlikta apklausa siekiant išsiaiškinti požiūrį į draugystę parodė, kad Britai pasirengė visiškai išsižadėti geriausio draugo vidutiniškai už 131 tūkstantį svarų sterlingų. Moterys išduotų geriausią draugę ar draugą už 106 tūkstančius svarų. Vyrai norėtų gauti daugiau – 180 tūkstančių. 40% apklaustųjų nebejoja, kad pirmenybė atiduotų pinigams, o ne draugystei. Nepatikimiausi draugai – Liverpoolio gyventojai. Jie sutinka išduoti už 62 tūkstančius svarų. Škotai iš Glasgow ištikimiausi. Draugą parduoto tik už 200 tūkstančių svarų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio į gegužės 20-osios horoskopai. Avinas, šią dieną daug kas gali priklausyti ne tik nuo jūsų, bet ir nuo jūsų supančių žmonių, gerų draugų. Jie gali padėti įveikti kai kuriuos sunkumus, įsisukti iš sudėtingų painių situacijų. Tačiau bus svarbus ir jūsų pačių nusiteikimas ir noras įveikti kliūtis. Jautis, galbūt tapote pernelyg lengvai pažeidžiami, labai jautrus, esate linkę audringai reaguoti į menkiausias smulkmenas. Kritika, kuri gali būti skirta net ne jums, priimate asmeniškai ir neretai įsižeidžiate. Greičiausiai tai nuolatinės įtampos streso pasekmė. Gerai pailsėję išspręstumėte daugelį šių problemų. Dvyniai. Gali tekti didesnę dienos dalį bendrauti su kūrybingais žmonėmis, menininkais. Tai bus ne tik įdomus darbas, bet ir savotiška atgaiva sielai. Gali tekti sutikti žmonių, kurie ypatingai sužavės savo mąstymu, pasaulėžiūra ir grožio supratimu. Vėžys. Kai kurie dalykiniai susitikimai šią dieną gali būti mažai naudingi, gali tekti nusivilti, negausite informacijos, kurios tikėjotės arba ji netitiks jūsų lūkesčių. Tačiau vienas svarbesnių susitikimų, kurio neteks nusivilti, laukiant raidienos pusėje, vakare, galite būti maloniai nustebinti. Liūtas, galite sulaukti visuotinio pripažinimo, gali būti įvertinti ir jūsų profesiniai gebėjimai, žinios, taip pat ir jūsų asmeninės savybės. Tai taps malonės staigmena, galite būti pagerbti kolektyvo, iš kurio niekuomet to nesitikėjote. Galbūt gerai neįvertinote jūsų pančių žmonių? Mergelė, kažin ar tai pats geriausias laikas svečių priėmimui ir taip pat įvairioms viešnagėms, gali kilti nemalonių situacijų, iš kurių gali būti gan sunku įsisukti. Kur kas maloniau praleisti laiką ne namuose, tiesiog bendrai organizuodami laisvalaikį su draugais, vykdami kultūrinius renginius, bendras iškilas. Svarstyklės. Kai kurios sprendimus šią dieną būtina priimti nedvejojant ir nesiblaškant, greitai ir ištingai. Net menkiausia dvejonė gali pakišti koją ir jums, ir su jumis iš vien veikiantiems. Jūsų kategoriškos nuostatos šią dieną taip pat netrukdys, o priešingai gali labai padėti. Skorpioną, šią dieną galite būti linkę į lengvabūdiškus sprendimus, kuomet gerai nepasvėrė visų už ir prieš, lengva ranka nuspręsite pasikliauti vieną savo nuojautą. O intuicija šią dieną gali gerokai suklaidinti, tad vertėtų prieš ką nors svarstant, atsiklausti ir savojo proto balso. Šaulys, šią dieną gali būti ypač svarbus saiko jausmas, kad ir ką bedarytumėte. Venkite kraštutinumų, draudimų ir griežtų apribojimų. Nevaržykite savęs. Daugeliu šių dalykų gali pavykti išvengti, jei gebėsite laikyti saiko ir mokėsite laiku sustoti. Ožiaragis, bus svarbu aiškiai ir tiksliai formuluoti savo mintis, nuomonę, kitaip galite likti nesuprasti, o šis nesupratimas gali lemti nesusipratimus. Taip rizikuojate įsisukti į uždarą nesėkmių ratą, iš kurio gali būti sunku ištrūkti. Vandenis, visais įmanomais būdais stengitės išvengti spontaniškų, sunkiai valdomų emocijų protrūkių. Galite įskaudinti mylimų žmonės, vaikus. Jei reikalaujate iš jų didesnio supratimo, negalite to tikėtis vartodami grubumą ar jėgą. Na ir žuvys, bus svarbu nepraleisti kai kurių itin reikšmingų smulkmenų, iššifruoti jums pakuždėtas užuomenas, už kurių užsikabinę galite nesunkiai išsiaiškinti tiesą, įminti rūpimą mįslę. Būkite atidūs ir neleiskite niekam blaškyti jūsų dėmesio.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Seime skinasi įsipareigojimas visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas po svarstymo pritarė tokioms darbo kodekso pataisoms. Dėl pakeitimų parlamentas apsispręs birželio antraje. Šiomis pataisomis į darbo kodeksą perkeliama ES skaidraus darbų užmokesčio direktyva. Jas priėmus darbdaviai sodrai teiktų išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje. Algų atotrūkį medienas ir kitus rodiklius. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat ar vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų darbdaviams nepateikus objektyvių šio skirtumo priežasčių, jie privalėtų atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais. Darbdaviai privalėtų nuo 2027 sausio teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas pritarė siūlymui uždrausti parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti iki 18 metų jaunuoliams nealkoholinius gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Galutinis balsavimas vyks kitame plenarinėme posėdyje. Pakeitimais siekiama drausti nepilnamečiams parduoti ar perduoti visus alkoholį imituojančius gėrimus, pavyzdžiui, nealkoholinį džiną, tekilą, trauktinę, vermutą, romą. Bauda už tokių gėrimų pardavimą jiems siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už nupirkimą ar perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tokia pat kaip ir už energetinių gėrimų perdavimą. Lietuvoje prekiauti vaikišku šampanu negalima nuo 2019 lapkričio. Draudimas priimtas motyvuojant, kad tai ugdo nepilnamečių įprotį vartoti alkoholį. Kremlius jau kurį laiką vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, teigdamas, kad jos nevaleidžia Ukrainai naudoti savo teritorijomis išpuoliams prieš Rusiją. Baltijos kaimynės griežtai neigia šiuos melagingus teiginius, taip pat įspėja apie galimas Rusijos provokacijas. Latvijos gynybos ministerija dar kovo mėnesį įspėjo, kad Rusija šiuo metu vykdo didelio masto koordinuotą informacinę operaciją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją, kurios esmė, jog Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją išpuoliams prieš Rusiją. Latvija, Lietuva ir Estija pabrėžė, kad nedalyvauja planuojant ar vykdant Ukrainos atsakomosius smūgius prieš Rusiją. Baltijos šalys remia Ukrainą karinę techniką, humanitarinę ir finansinę pagalbą bei pabrėžia, kad Ukraina turi teisėtą teisę gintis nuo plataus masto Rusijos invazijos. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius šiuos teiginius vadina melu. Jungtinė Amerikos valstijų gynybos departamentas dėl didinčios įtampos santykiuose su Kanada stabdo dalį karinio bendradarbiavimo su šia kaimininė šalimi, pranešė vienas aukštas Pentagono pareigūnas, apkaltindamas Otavą, kad ji nevykdo savo gynybos įsipareigojimų. Jungtinės valstijos sustabdė savo veiklą nuolatinėje jungtinėje gynybos taryboje, nes Kanada nedėjo pakankamai pastangų gynybos politikos srityje. Ši dvišalė gynybos institucija buvo įsteigta 1940-aisiais, siekiant koordinuoti šių dviejų kaimininių šalių saugumo gynybos klausimus. Jo sudėtyje abiejų šalių aukšto rango kariuomenės ir vyriausybės atstovai.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastovi debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
5: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
0: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06-629-33-492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Sakoma, kad sutuoktiniai ilgą laiką gyvenantys kartu tampa labai panašus vienas į kitą. Galima pamanyti, kad jie brolis ir sesuo. Šis mokslinis reiškinys turi paaiškinimą. Didžią savo gyvenimo dalį jūs praleidžiate su partneriu. Visi džiaugsmai, nelaimės, laimingi momentai ir negandos dalyjami tarp dviejų partnerių. Ši patirtis vienodai atsispindi veiduose. Jūs tampate panašus dėl vienodo raukšlių pasiskirstimo veide.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Реклама.
1: Дамада – суперка naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 20-osios horoskopai. Avinas, šią dieną daug kas gali priklausyti ne tik nuo jūsų, bet ir nuo jūsų supančių žmonių, gerų draugų. Jie gali padėti įveikti kai kuriuos sunkumus, įsisukti iš sudėtingų painių situacijų. Tačiau bus svarbus ir jūsų pačių nusiteikimas ir noras įveikti kliūtis. Jautis, galbūt tapote pernelyg lengvai pažeidžiami, labai jautrus, esate linkę audringai reaguoti į menkiausias smulkmenas. Kritika, kuri gali būti skirta net ne jums, priimate asmeniškai ir neretai įsižeidžiate. Greičiausiai tai nuolatinės įtampos streso pasekmė. Gerai pailsėję išspręstumėte daugelį šių problemų. Dvyniai. Gali tekti didesnę dienos dalį bendrauti su kūrybingais žmonėmis, menininkais. Tai bus ne tik įdomus darbas, bet ir savotiška atgaiva sielai. Gali tekti sutikti žmonių, kurie ypatingai sužavės savo mąstymu, pasaulėžiūra ir grožio supratimu. Vėžys. Kai kurie dalykiniai susitikimai šią dieną gali būti mažai naudingi, gali tekti nusivilti, negausite informacijos, kurios tikėjotės arba ji netitiks jūsų lūkesčių. Tačiau vienas svarbesnių susitikimų, kurio neteks nusivilti, laukia antroje dienos pusėje, vakare. Galite būti maloniai nustebinti. Liūtas. Galite sulaukti visuotinio pripažinimo, gali būti įvertinti ir jūsų profesiniai gebėjimai, žinios, taip pat ir jūsų asmeninės savybės. Tai taps malonia staigmena, galite būti pagerbti kolektyvo, iš kurio niekuomet to nesitikėjote. Galbūt gerai neįvertinote jūsų pančių žmonių? Mergelė, kažin ar tai pats geriausias laikas svečių priėmimui ir taip pat įvairioms viešnagėms. Gali kilti nemalonių situacijų, iš kurių gali būti gan sunku įsisukti. Kur kas maloniau praleisti laiką ne namuose, o tiesiog bendrai organizuodami laisvalaikį su draugais, vykdami kultūrinius renginius, bendras iškilas. Svarstyklės. Kai kurios sprendimus šią dieną būtina priimti nedvejojant ir nesiblaškant, greitai ir ištingai. Net menkiausia dvejonė gali pakišti koją ir jums, ir su jumis iš vien veikiantiems. Jūsų kategoriškos nuostatos šią dieną taip pat netrukdys, o priešingai gali labai padėti. Skorpioną. Šią dieną galite būti linkę į lengvabūdiškus sprendimus, kuomet gerai nepasvėrė visų už ir prieš, lengva ranka nuspręsite pasikliauti vieną savo nuojautą. O intuicija šią dieną gali gerokai suklaidinti, tad vertėtų prieš ką nors svarstant atsiklausti ir savojo proto balso. Šaulys. Šią dieną gali būti ypač svarbus saiko jausmas, kad ir ką bedarytumėte. Venkite kraštutinumų, draudimų ir griežtų apribojimų. Nevaržykite savęs. Daugelio šių dalykų gali pavykti išvengti, jei gebėsite laikyti saiko ir mokėsite laiku sustoti. Ožiaragis. Bus svarbu aiškiai ir tiksliai formuluoti savo mintis, nuomonę, kitaip galite likti nesuprasti. O šis nesupratimas gali lemti nesusipratimus. Taip rizikuojate įsisukti į uždarą nesėkmių ratą, iš kurio gali būti sunku ištrūkti. Vandenis. Visais įmanomais būdais stengitės išvengti spontaniškų, sunkiai valdomų emocijų protrūkių. Galite įskaudinti mylimus žmones, vaikus. Jei reikalaujate iš jų didesnio supratimo, negalite to tikėtis vartodami grubumą ar jėgą. Neržuvys. Bus svarbu nepraleisti kai kurių itin reikšmingų smulkmenų, iššifruoti jums pakuždėtas užuominas, už kurių užsikabinę galite nesunkiai išsiaiškinti tiesą, įminti rūpimą mįslę. Būkite atidūs ir neleiskite niekam blaškyti jūsų dėmesio.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmin Dat – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra – sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietūs tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: reklama.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių

0: numeris informacijai 06 87 49 3 1 8.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšių Lengvaus renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06333933366. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Eteryje žinios. Seime skinasi kelią įsipareigojimas visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas po svarstymo pritarė tokioms darbo kodekso pataisoms. Dėl pakeitimų parlamentas apsispręs birželio antraje. Šiomis pataisomis į darbo kodeksą perkeliama ES skaidraus darbo užmokesčio direktyva. Jas priėmus darbdaviai sodrai teiktų išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje. Algų atotrūkį medienas ir kitus rodiklius. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat ar vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų darbdaviams nepateikus objektyvių šio skirtumo priežasčių, jie privalėtų atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais. Darbdaviai privalėtų nuo 2027 sausio teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Seimas pritarė siūlymų uždrausti parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti iki 18 metų jaunuoliams nealkoholinius gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Galutinis balsavimas vyks kitame plenarinėme posėdyje. Pakeitimais siekiama drausti nepilnamečiams parduoti ar perduoti visus alkoholį imituojančius gėrimus, pavyzdžiui, nealkoholinį džiną, tekilą, trauktinę, vermutą, romą. Bauda už tokių gėrimų pardavimą jiems siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už nupirkimą ar perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tokia pat kaip ir už energetinių gėrimų perdavimą. Lietuvoje prekiauti vaikišku šampanu negalima nuo 2019 lapkričio. Draudimas priimtas motyvuojant, kad tai ugdo nepilnamečių įprotį vartoti alkoholį. Kremlius jau kurį laiką vykdo informacinę operaciją prieš Baltijos šalis, teigdamas, kad jos nevaleidžia Ukrainai naudoti savo teritorijomis išpuoliams prieš Rusiją. Baltijos kaimynės griežtai neigia šiuos melagingus teiginius, taip pat įspėja apie galimas Rusijos provokacijas. Latvijos gynybos ministerija dar kovo mėnesį įspėjo, kad Rusija šiuo metu vykdo didelio masto koordinuotą informacinę operaciją prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją, kurios esmė, jog Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją išpuoliams prieš Rusiją. Latvija, Lietuva ir Estija pabrėžė, kad nedalyvauja planuojant ar vykdant Ukrainos atsakomosius smūgius prieš Rusiją. Baltijos šalys remia Ukrainą karinę techniką, humanitarinę ir finansinę pagalbą bei pabrėžia, kad Ukraina turi teisėtą teisę gintis nuo plataus masto Rusijos invazijos. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius šiuos teiginius vadina melu. Jungtinė Amerikos valstijų gynybos departamentas dėl didėjančios įtampos santykiuose su Kanada stabdo dalį karinio bendradarbiavimo su šia kaimininė šalimi, pranešė vienas aukštas Pentagono pareigūnas, apkaltindamas Otavą, kad ji nevykdo savo gynybos įsipareigojimų. Jungtinės valstijos sustabdė savo veiklą nuolatinėje Jungtinėje gynybos taryboje, nes Kanada nedėjo pakankamai pastangų gynybos politikos srityje. Ši dvišalė gynybos institucija buvo įsteigta 1940-aisiais, siekiant koordinuoti šių dviejų kaimininių šalių saugumo gynybos klausimus. Jo sudėtyje abiejų šalių aukšto rango kariuomenės ir vyriausybių atstovai.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodi 16-21 laipsnį šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama. Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę
1: Telšė Lingo.
5: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, Birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingo. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
6: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas –

0: Prie kavos puodelio.
1: Keiktis, žinoma, nekultūringa, tačiau daug kas pastebėjo keistą fenomeną. Jeigu ant kojus nukrito plyta ir jūs sodriai nusikeikite, skausmas tarsi sumažėja. Kaip nustatė britų specialistai iš Kylio universiteto, necenzūrinė leksika išties gali padėti ištverti stiprų skausmą. Apie tai liudija atliktas bandymas. Savanorius paskirstė į dvi grupes ir pasiūlė palaikyti plaštaką ledinėme vandenyje. Pusei bandomųjų buvo leista keiktis, kitai pusei ne. Tuo pat metu buvo stebimas savanorių smegenų centrų aktyvumas. Paaiškėjo, kad kūnai ištvėrė žemo temperatūrą 45 sekundėmis ilgiau už nustatytą laiką.
0: Prie kavos puodelio.

0: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 20-osios horoskopai. Avinas, šią dieną daug kas gali priklausyti ne tik nuo jūsų, bet ir nuo jūsų pančių žmonių, gerų draugų. Jie gali padėti įveikti kai kuriuos sunkumus, įsisukti iš sudėtingų painių situacijų. Tačiau bus svarbus ir jūsų pačių nusiteikimas ir noras įveikti kliūtis. Jautis, galbūt tapote pernelyg lengvai pažeidžiami, labai jautrus, esate linkę audringai reaguoti į menkiausias smulkmenas. Kritika, kuri gali būti skirta net ne jums, priimate asmeniškai ir neretai įsižeidžiate. Greičiausiai tai nuolatinės įtampos streso pasekmė. Gerai pailsėję išspręstumėte daugelį šių problemų. Dvyniai. Gali tekti didesnę dienos dalį bendrauti su kūrybingais žmonėmis, menininkais. Tai bus ne tik įdomus darbas, bet ir savotiška atgaiva sielai. Gali tekti sutikti žmonių, kurie ypatingai sužavės savo mąstymu, pasaulėžiūra ir grožio supratimu. Vėžys. Kai kurie dalykiniai susitikimai šią dieną gali būti mažai naudingi, gali tekti nusivilti, negausite informacijos, kurios tikėjotės arba ji netitiks jūsų lūkesčių. Tačiau vienas svarbesnių susitikimų, kurio neteks nusivilti, laukia antroje dienos pusėje, vakare. Galite būti maloniai nustebinti. Liūtas. Galite sulaukti visuotinio pripažinimo, gali būti įvertinti ir jūsų profesiniai gebėjimai, žinios, taip pat ir jūsų asmeninės savybės. Tai taps malonia staigmena, galite būti pagerbti kolektyvo, iš kurio niekuomet to nesitikėjote. Galbūt gerai neįvertinote jūsų pančių žmonių? Mergelė, kažin ar tai pats geriausias laikas svečių priėmimui ir taip pat įvairioms viešnagėms. Gali kilti nemalonių situacijų, iš kurių gali būti gan sunku įsisukti. Kur kas maloniau praleisti laiką ne namuose, tiesiog bendrai organizuodami laisvalaikį su draugais, vykdami kultūrinius renginius, bendras iškilas. Svarstyklės. Kai kurios sprendimus šią dieną būtina priimti nedvejojant ir nesiblaškant, greitai ir ištingai. Net menkiausia dvejonė gali pakišti koją ir jums, ir su jumis iš vien veikiantiems. Jūsų kategoriškos nuostatos šią dieną taip pat netrukdys, o priešingai gali labai padėti. Skorpioną, šią dieną galite būti linkę į lengvabūdiškus sprendimus, kuomet gerai nepasvėrė visų už ir prieš, lengva ranka nuspręsite pasikliauti vieną savo nuojautą. O intuicija šią dieną gali gerokai suklaidinti, tad vertėtų prieš ką nors svarstant atsiklausti ir savojo proto balso. Šaulys, šią dieną gali būti ypač svarbus saiko jausmas, kad ir ką bedarytumėte. Venkite kraštutinumų, draudimų ir griežtų apribojimų. Nevaržykite savęs. Daugelio šių dalykų gali pavykti išvengti, jei gebėsite laikyti saiko ir mokėsite laiku sustoti. Ožiaragis, bus svarbu aiškiai ir tiksliai formuluoti savo mintis, nuomonę, kitaip galite likti nesuprasti. O šis nesupratimas gali lemti nesusipratimus. Taip rizikuojate įsisukti į uždarą nesėkmių ratą, iš kurio gali būti sunku ištrūkti. Vandenis, visais įmanomais būdais stengitės išvengti spontaniškų, sunkiai valdomų emocijų protrūkių. Galite įskaudinti mylimus žmones, vaikus. Jei reikalaujate iš jų didesnio supratimo, negalite to tikėtis vartodami grubumą ar jėgą. Neržuvys, bus svarbu nepraleisti kai kurių itin reikšmingų smulkmenų, iššifruoti jums pakuždėtas užuominas, už kurių užsikabinę galite nesunkiai išsiaiškinti tiesą, įminti rūpimą mįslę. Būkite atidūs ir neleiskite niekam blaškyti jūsų dėmesio.

0: Reklama.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: knygų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai, pranešė ministerija. Ministerija pateikė derinti tai numatantį jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų projektą. Ministrės Jūratės Zailskienės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik su 14 metų jaunuoliais dažnai tenka spręsti jau įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu. Formuojasi asmens tapatybė, stiprėja bendramžių įtaka, ryškėja emociniai bei socialiniai iššūkiai, teigia ministerija. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystę apibrėžia kaip 10-19 metų laikotarpį, o ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus. Be to pataisomis siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką, tai leistų pripažinti jaunų žmonių grupės, neturinčios oficialaus statuso bei sudarytų daugiau galimybių joms įsitraukti į jaunimo politiką. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiško dronų antskrydžiams šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos. Pačius kaltinimus patarėjas pavadino absurdiškais. Jis nekonkretizavo, ką turi omenyje, bet pabrėžė, jog tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialiosiomis tarnybomis. Taip pareigūnas kalbėjo paprašytas plačiau pakomentuoti prezidento Gitano Nausėdos perspėjimą kariaujančioms šalims Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Praėjusią savaitę šalies vadovas pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Vokietijos vyriausybė pranešė, kad iki 2029-ųjų planuoja investuoti 10 milijardų eurų į šalies civilinės gynybos sistemos atnaujinimą. Didžioji dalis lėšų atiteks Vokietijos techninės pagalbos agentūrai, kuri yra atsakinga už reagavimą į nelaimės ir humanitarinės pagalbos darbus. Didžiausia Europos ekonomika ir pagrindinė Ukrainos rėmėja padidino išlaidas gynybai, siekdama atgrasyti Rusiją. Vokietija kaltina Maskvą prisidėjęs prie daugybės įtariamų sabotažo atvejų, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsibrovimų. Rusija ne kartą neigė atsakomybę ir atmetė šiuos kaltinimus. Planas stiprinti civilinę gynybą ministrų kabinetas turėtų aptarti trečiadienį. Nepriklausomo Pentagono priežiūros institucija tyrė Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės operacijos, nukreiptos prieš įtariamus narkotikų laivus teisėtumą. Per šią plačiai kritikuojamą operaciją žuvo mažiausiai 192 žmonės. Prezidento administracija pernai rugsėjį pradėjo atakuoti laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramio vandenyno dalyje, tvirtindama, kad faktiškai kariauja su jo žodžiais narkoteroristais, veikiančiais iš Lotynų Amerikos. Tačiau teisės ekspertai ir teisų gynimo grupės teigia, kad šios atakos gali prilygti neteisminiam žudimui, nes jos regis buvo nukreiptos prieš civilius, nekėlusios tiesioginės grėsmės Jungtinėms Amerikos valstijoms. Administracija taip pat nepateikė tvirtų įrodymų, kad laivai, kuriuos jie atakavo vykdydama operaciją, yra susiję su narkotikų kontrabanda.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietūs tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
0: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
5: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelandas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelandas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Didžiojoje Britanijoje atlikta apklausa siekiant išsiaiškinti požiūrį į draugystę parodė, kad Britai pasirengė visiškai išsižadėti geriausio draugo vidutiniškai už 131 tūkstantį svarų sterlingų. Moterys išduotų geriausią draugę ar draugą už 106 tūkstančius svarų. Vyrai norėtų gauti daugiau – 180 tūkstančių. 40% apklaustųjų nebejoja, kad pirmenybė atiduotų pinigams, o ne draugystei. Nepatikimiausi draugai – Liverpoolio gyventojai. Jie sutinka išduoti už 62 tūkstančius svarų. Tai iš Glasgo ištikimiausi. Draugo parduoto tik už 200 tūkstančių svarų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalėme dieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: namą. Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšio Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06333933366. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai, pranešė ministerija. Ministerija pateikė derinti tai numatantį jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų projektą. Ministrės Jūratės Zailskienės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik su 14 metų jaunuoliais dažnai tenka spręsti jau įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžiaus laikomas itin svarbiu raidos etapu. Formuojasi asmens tapatybė, stiprėja bendramžių įtaka, ryškėja emociniai bei socialiniai iššūkiai, teigia ministerija. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystę apibrėžia kaip 10-19 metų laikotarpį, o ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus. Be to pataisomis siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką. Tai leistų pripažinti jaunų žmonių grupės, neturinčios oficialaus statuso bei sudarytų daugiau galimybių joms įsitraukti į jaunimo politiką. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos. Pačius kaltinimus patarėjas pavadino absurdiškais. Jis nekonkretizavo, ką turi omenyje, bet pabrėžė, jog tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialiosiomis tarnybomis. Taip pareigūnas kalbėjo paprašytas plačiau pakomentuoti prezidento Gitano Nausėdos perspėjimą kariaujančioms šalims Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Praėjusią savaitę šalies vadovas pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Vokietijos vyriausybė pranešė, kad iki 2029-ųjų planuoja investuoti 10 milijardų eurų į šalies civilinės gynybos sistemos atnaujinimą. Didžioji dalis lėšų atiteks Vokietijos techninės pagalbos agentūrai, kuri yra atsakinga už reagavimą į nelaimės ir humanitarinės pagalbos darbus. Didžiausia Europos ekonomika ir pagrindinė Ukrainos rėmėja padidino išlaidas gynybai, siekdama atgrasyti Rusiją. Vokietija kaltina Maskvą prisidėjus prie daugybės įtarimų sabotažo atvejų, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsibrovimų. Rusija ne kartą neigė atsakomybę ir atmetė šiuos kaltinimus. Planą stiprinti civilinę gynybą ministrų kabinetas turėtų aptarti trečiadienį. Nepriklausomo Pentagono priežiūros institucija tyrė Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės operacijos, nukreiptos prieš įtarimus narkotikų laivus teisėtumą. Per šią plačiai kritikuojamą operaciją žuvo mažiausiai 192 žmonės. Prezidento administracija pernai rugsėjį pradėjo atakuoti laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramio vandenyno dalyje, tvirtindama, kad faktiškai kariauja su jo žodžiais narkoteroristais, veikiančiais iš Lotynų Amerikos. Tačiau teisės ekspertai ir teisų gynimo grupės teigia, kad šios atakos gali prilygti neteisminiam žudimui, nes jos regis buvo nukreiptos prieš civilius, nekėlusios tiesioginės grėsmės Jungtinėms Amerikos valstijoms. Administracija taip pat nepateikė tvirtų įrodymų, kad laivai, kuriuos jie atakavo vykdydama operaciją, yra susiję su narkotikų kontrabanda.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7 iki 12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
6: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. Po šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: sporto naujienos.
1: Niujorko Knicks klubas rytų konferencijos finalo starte panaikino ketvirtajame kelinyje turėtą 22 taškų deficitą ir pratęsime iškovojo pergalę prieš Cleveland Cavaliers ekipą. Knicks namuose laimėjo rezultatu 115-104. Niujorko ekipa serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Stambulo Fenerbahce paskelbė pratęsinti licencijos sutartį su Eurolyga, kuri turėjo baigti galioti pasibaigus šiam sezonui. Stambulo ekipa taip pat akcentavo būtinybę palaikyti dialogą su visomis suinteresuotomis pusėmis, sprendžiant Europos krepšinio ateities klausimus. Fenerbahce pareiškė atidžiai stebinti NBA Europe viziją bei jos požiūrį į pasaulinę krepšinio plėtrą. Klubo vertinimu ši iniciatyva gali būti reikšminga Europos krepšinio ateičiai. Londono Arsenal futbolininkai po 22 metų pertraukos vėl tapo Anglijos Premier lygos čempionais. Mikelio Artetos auklėtinių triumfą užtikrino Manchester City lygiosios. Pepo Guardiolos treniruojama komanda 37 turo rungtynėse išvyko 1-1 sužaidė su Bournemouth. 95 minutę rezultatą dar spėjo išlyginti Erlingas Haalandas. Vilniaus riteriai antradienį grįžo į aikštę po savaitgalį neįvykusių top lygos rungtynių, tačiau Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyre intrigos sukurti nepajėgė. Sostinės ekipa namuose 0-4 neprilygo Lietuvos čempionui Kauno Žalgiriui ir pasitraukė iš kovos dėl trofėjaus. Ir pabaigiai įsibėgėjo baidarių ir kanojų irklavimo tarptautinių varžybų sezonas bei olimpinio reitingo taškų rinkimas. Kova dėl kelialapių 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės prasidėjo jau šiais metais. Reitingo taškai skirstomi pasaulio ir žemynų čempionatuose bei pasaulio taurės varžybų etapuose. Brandenburge Vokietijoje vykusiame antrajame šių metų pasaulio taurės varžybų etape startavo 685 baidarininkai ir kanojininkai iš 60 valstybių. Lietuvai šiose varžybose atstovavo net 11 įgulų. Prie pagrindinės Lietuvos rinktinės Brandenburge prisijungė ir artimiausia lyderių pamaina iš jaunimo rinktinės. Keturioms Lietuvos įguloms pavyko patekti į A finalą tarp 9 geriausiųjų. Dar 2 įgulos varžėsi B finale.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui Algirdui Sysui siūlysiant atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiesiems antrojo pensijų pakopoje, jis sako, kad reikėtų svarstyti ir anuitėtų prievolės panaikinimą. Jis pažymėjo, kad dabartinė pensijų sistema esą yra nenaudinga daugeliu Lietuvos žmonių. Pensijų kaupimą per ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių, arba beveik 40% kaupiančiųjų. Tuo metu kaupti liko apie 860 tūkstančių. Savivaldybių valdomo šilumos tiekimo įmonės iš 28 savivaldybių pateikė 67 paraiškas paramai keisti neefektyvius įrenginius. Bendra planuojamų projektų vertė 37 milijonai eurų, iš kurių valstybės paramos dalis sudaro 10,8 milijonus eurų. Likusi dalis įmonių investicijos, pranešė energetikos ministerija. Pagal aplinkos projektų valdymo agentūrai pateiktas paraiškas daugiausiai planuojama įrengti vandens šildymo katilus, naudojančius medienos skiedrą ir kitą biokurą. Seimas priėmė svarstyti pataisas leisiančias Nacionaliniam plėtros bankui ILTE tapti nuolatiniu investicijų finansavimo šaltiniu, ypač kai projektų nefinansuoja komerciniai bankai. Norima, kad ILTE labiau finansuotų stambius valstybės projektus. Naujos redakcijos Nacionalinio plėtros banko įstatymo projektas Seimas toliau svarstys birželio 16-ąją. Į pataisas aptars komitetai. Finansų viceministrė Neringa Rinkevičiūtė Laurinaitinė pristatydama pataisas teigė, kad jų tikslas yra sustiprinti ILTE priežiūrą, kontrolę ir užtikrinti skaidrumą. Ir pabaigai. Valstybės kontrolė paskelbus, kad valstybės gynybos fonde 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad rengimi pakeitimai leisintis fondo lėšų likutį perkelti į kitus metus. Valstybės kontrolė anksčiau gegužę pranešė, kad skubiems gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektams finansuoti skirtas gynybos fondas yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Kontrolieriai krašto apsaugos ministerija rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų gyvendinimas nepriklausytų nuo mokesčių surinkimo svyravimų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 46. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 2 3 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: programa.
1: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai, pranešė ministerija. Ministerija pateikė derinti tai numatantį jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų projektą. Ministrės Jūratės Zailskienės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškiant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik 14 metų jaunuoliais dažnai tenka spręsti jau įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu. Formuojasi asmens tapatybė, stiprėja bendramžių įtaka, ryškėja emociniai bei socialiniai iššūkiai, teigia ministerija. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystę apibrėžia kaip 10-19 metų laikotarpį, o ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus. Be to pataisomis siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką, tai leistų pripažinti jaunų žmonių grupės, neturinčios oficialaus statuso bei sudarytų daugiau galimybių joms įsitraukti į jaunimo politiką. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiško dronų antskrydžiams šalies atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos. Pačius kaltinimus patarėjas pavadino absurdiškais. Jis nekonkretizavo, ką turi omenyje, bet pabrėžė, jog tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir su šalies specialiosiomis tarnybomis. Taip pareigūnas kalbėjo paprašytas plačiau pakomentuoti prezidento Gitano Nausėdos perspėjimą kariaujančioms šalims Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Praėjusią savaitę šalies vadovas pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Vokietijos vyriausybė pranešė, kad iki 2029-ųjų planuoja investuoti 10 milijardų eurų į šalies civilinės gynybos sistemos atnaujinimą. Didžioji dalis lėšų atiteks Vokietijos techninės pagalbos agentūrai, kuri yra atsakinga už reagavimą į nelaimės ir humanitarinės pagalbos darbus. Didžiausia Europos ekonomika ir pagrindinė Ukrainos rėmėja padidino išlaidas gynybai, siekdama atgrasyti Rusiją. Vokietija kaltina Maskvą prisidėjus prie daugybės įtariamų sabotažo atvejų, šnipinėjimo incidentų ir dronų įsiprovimų. Rusija ne kartą neigė atsakomybę ir atmetė šiuos kaltinimus. Planas stiprinti civilinę gynybą ministrų kabinetas turėtų aptarti trečiadienį. Nepriklausomo Pentagono priežiūros institucija tyrė Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės operacijos, nukreiptos prieš įtarimus narkotikų laivus teisėtumą. Per šią plačiai kritikuojamą operaciją žuvo mažiausiai 192 žmonės. Prezidento administracija pernai rugsėjį pradėjo atakuoti laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramio vandenyno dalyje, tvirtindama, kad faktiškai kariauja su jo žodžiais narkoteroristais, veikiančiais iš Lotynų Amerikos. Tačiau teisės ekspertai ir teisų gynimo grupės teigia, kad šios atakos gali prilygti neteisminiam žudimui, nes jos regis buvo nukreiptos prieš civilius, nekėlusios tiesioginės grėsmės Jungtinėms Amerikos valstijoms. Administracija taip pat nepateikė tvirtų įrodymų, kad laivai, kuriuos jie atakavo vykdydama operaciją, yra susiję su narkotikų kontrabanda.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį sieks nuo 7-12, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį daugės saulės, trumpi daugiausiai nedideli lietus tikėtini tik vietomis. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną termometrai pavėsį rodys 16-21 laipsnį šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
6: Mieli telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. Po šventės Vyšnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
0: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radio stotis XXL.

0: sporto naujienos.
1: Niujorko Knicks klubas rytų konferencijos finalo starte panaikino ketvirtajame kelinyje turėtą 22 taškų deficitą ir pratęsime iškovojo pergalę prieš Cleveland'o Cavaliers ekipą. Knicks namuose laimėjo rezultatu 115-104. Niujorko ekipa serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Stambulo Fenerbahčė paskelbė pratęsinti licencijos sutartį su Eurolyga, kuri turėjo baigti galioti pasibaigus šiam sezonui. Stambulo ekipa taip pat akcentavo būtinybę palaikyti dialogą su visomis suinteresuotomis pusėmis, sprendžiant Europos krepšinio ateities klausimus. Fenerbahčė pareiškė atidžiai stebinti ir NBA Europe viziją, bei jos požiūrį į pasaulinę krepšinio plėtrą. Klubo vertinimu ši iniciatyva gali būti reikšminga Europos krepšinio ateičiai. Londono Arsenal futbolininkai po 22 metų pertraukos vėl tapo Anglijos Premier lygos čempionais. Mikelio Artetos auklėtinių triumfą užtikrino Manchester City lygiosios. Pepo Guardiolos treniruojama komanda 37 turo rungtynėse išvykoje 1-1 sužaidė su Bournemouth. 95 minutę rezultatą dar spėjo išlyginti Erlingas Haalandas. Vilniaus riteriai antradienį grįžo į aikštę po savaitgalį neįvykusių top lygos rungtynių, tačiau Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyre intrigos sukurti nepajėgė. Sostinės ekipa namuose 0-4 neprilygo Lietuvos čempionui Kauno Žalgiriui ir pasitraukė iš kovos dėl trofėjaus. Ir pabaigiai įsibėgėjo baidarių ir kanojų ir klaimo tarptautinių varžybų sezonas bei olimpinio reitingo taškų rinkimas. Kova dėl kelialapių 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės prasidėjo jau šiais metais. Reitingo taškai skirstami pasaulio ir žemynų čempionatuose bei pasaulio taurės varžybų etapuose. Brandenburge Vokietijoje vykusiame antrajame šių metų pasaulio taurės varžybų etape startavo 685 baidarininkai ir kanojininkai iš 60 valstybių. Lietuvai šiose varžybose atstovavo net 11 įgulų. Pagrindinės Lietuvos rinktinės Brandenburge prisijungė ir artimiausia lyderių pamaina iš jaunimo rinktinės. 4 Lietuvos įgulams pavyko patekti į A finalą tarp 9 geriausiųjų. Dar 2 įgulos varžėsi B finale.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui Algirdui Sysui siūlysiant atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiesiems antrojo pensijų pakopoje, jis sako, kad reikėtų svarstyti ir anuitėtų prievolės panaikinimą. Jis pažymėjo, kad dabartinė pensijų sistema esą yra nenaudinga daugeliu Lietuvos žmonių. Pensijų kaupimo per ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių, arba beveik 40% kaupiančiųjų. Tuo metu kaupti liko apie 860 tūkstančių. Savivaldybių valdomo šilumos tiekimo įmonės iš 28 savivaldybių pateikė 67 paraiškas paramai keisti neefektyvius įrenginius. Bendra planuojamų projektų vertė 37 milijonai eurų, iš kurių valstybės paramos dalis sudaro 10,8 milijonus eurų. Likusi dalis įmonių investicijos, pranešė energetikos ministerija. Pagal aplinkos projektų valdymo agentūrai pateiktas paraiškas daugiausiai planuojama įrengti vandens šildymo katilus, naudojančius medienos skiedrą ir kitą biokurą. Seimas priėmė svarstyti pataisas leisiančias Nacionaliniam plėtros bankui ILTE tapti nuolatiniu investicijų finansavimo šaltiniu, ypač kai projektų nefinansuoja komerciniai bankai. Norima, kad ILTE labiau finansuotų stambius valstybės projektus. Naujos redakcijos Nacionalinio plėtros banko įstatymo projektas Seimas toliau svarstys birželio 16-ąją. Į pataisas aptars komitetai. Finansų viceministrė Neringa Rinkevičiūtė Laurinaitinė pristatydama pataisas teigė, kad jų tikslas yra sustiprinti ILTE priežiūrą, kontrolę ir užtikrinti skaidrumą. Ir pabaigai. Valstybės kontrolė paskelbus, kad valstybės gynybos fonde 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad rengimi pakeitimai leisintis fondo lėšų likutį perkelti į kitus metus. Valstybės kontrolė anksčiau gegužę pranešė, kad skubiems gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektams finansuoti skirtas gynybos fondas yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Kontrolieriai krašto apsaugos ministerija rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų gyvendinimas nepriklausytų nuo mokesčių surinkimo spiravimų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432 0673 42 432.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudymo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudymas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudymas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudymo klubas Telšė.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Seimas nepritarė siūlymui 11 mečius priskirti jaunimui. Siekiant sudaryti galimybę vaikams anksčiau įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą, tai numatančias jaunimo pagrindų įstatymo pataisas parlamentui pateikė opozicinė Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotoja Edita Rudelienė. Pritarimo nesulaukęs projektas dar turi galimybę atsirasti plenarinėje parlamento salėje, nes jis grįžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, jauno žmogaus amžiaus apatinė riba būtų sumažinta nuo 14 iki 11 metų. Tai reiškia, kad jaunas žmogus būtų laikomas ne nuo 14 metų, kaip yra šiuo metu, o nuo 11 iki 29. Socialinėme tinkle Facebook'e veikia koordinuota ir sistemingai valdoma dezinformacijos infrastruktūra, kurios pagrindinis tikslas – mažinti pasitikėjimą valstybės institucijomis, šalies gynybos politiką ir geopolitinę kryptimį, rodo naratyvų bendrovės RepSense atliktas tyrimas. Atlikta analizė atskleidė, kad viena pagrindinio koordinuoto naratyvų stiprinimo tinkle medžiagų tapo Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio įrašai. Bendrovė per 3 mėnesius atliko beveik 800 tūkstančių viešų įrašų ir komentarų analizę. Ji parodė, kad tas pats turinys koordinuotai platinamas skirtingose grupėse, o pagrindinis tinklo taikinys – Lietuvos valdžios institucijos, gynybos politika ir valstybės geopolitinė kryptis. Analizės metu identifikuotos 6 pagrindinės ir 26 palydovinės Facebook'o grupės, veikiančios kaip tarpusavyje susijusi platinimo sistema. Taip pat tyrime užfiksuota beveik 49 tūkstančiai identiško tarp grupinio kopijavimo atvejų, kai tas pats tekstas per kelias valandas pasirodydavo keliose skirtingose grupėse. Vienu metu. Tyrimo duomenimis didžiausia matomumą tinklė pasiekė Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio Facebook'o turinys. Jo įrašai buvo sistemingai pakartotinai platinami 5 iš 6 pagrindinių tinklo grupių. Taip pat pastebėta, kad tinklė aktyviai veikė Mindaugo Puidoko ar buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus turinys. Rumunijos naikintuvams antradienį numušus droną Estijoje NATO vyriausiasis vadas Europoje vadina tai pavyzdinė reakcija. Tačiau jis nesureikšmina Kremliaus grasinimų Latvijai dėl neva Ukrainai suteikiamos teritorijos pulti Rusiją. Amerikiečių generolas sako, tai įprastas Maskvos motyvas. Vis dėlto Lietuvos ambasadorius prie NATO šiuos Rusijos grasinimus siūlo vertinti rimtai. NATO kariuomenių vadų žinia krizės gilėja, todėl aljansas budrus visą parą 7 dienas per savaitę visuose frontuose. Maskva aiškina, neva Ryga leido Kyjevui įvykdyti operacijas prieš Rusiją iš Latvijos karinių bazių. Skleidžiama dezinformacija neva jose jau dislokuoti ukrainiečių kariai. Kremlius tarp eilučių simena, kad Ryga gali tapti atsakoma Maskvos smūgio auka. Lietuvos ambasadorius NATO sako, tai ne tik žodžiai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo septyneto viršūnės susitikimą Prancūzijoje. Tai įvyks nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir jo sąjungininkų dėl daugybės klausimų, nuo Irano iki muitų tarifų. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas lyderių susitikime nori aptarti tokias temas kaip dirbtinis intelektas, prekyba ir kova su nusikalstamumu. G7 šalys yra Jungtinė karalystė, Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija ir Jungtinės Amerikos valstijos. Kiekviena šalis prisima rotuojamą pirmininką. Kaimo grupė ir pirmininkaudama organizuoja viršūnių ir ministrų susitikimus.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
5: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
6: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir

0: sporto naujienos.
1: Niujorko Knicks klubas rytų konferencijos finalo starte panaikino ketvirtajame kelinyje turėtą 22 taškų deficitą ir pratęsime iškovojo pergalę prieš Cleveland Cavaliers ekipą. Knicks namuose laimėjo rezultatu 115-104. Niujorko ekipa serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Stambulo Fenerbahce paskelbė pratęsinti licenciją sutartį su Eurolyga, kuri turėjo baigti galioti pasibaigus šiam sezonui. Stambulo ekipa taip pat akcentavo būtinybę palaikyti dialogą su visomis suinteresuotomis pusėmis, sprendžiant Europos krepšinio ateities klausimus. Fenerbahce pareiškė atidžiai stebinti NBA Europe viziją bei jos požiūrį į pasaulinę krepšinio plėtrą. Klubo vertinimu ši iniciatyva gali būti reikšminga Europos krepšinio ateičiai. London Arsenal futbolininkai po 22 metų pertraukos vėl tapo Anglijos Premier lygos čempionais. Mikelio Artetos auklėtinių triumfą užtikrino Manchester City lygiosios. Pepo Guardiolos treniruojama komanda 37 turo rungtynėse išvyko 1-1 sužaidė su Bournemouth. 95 minutę rezultatą dar spėjo išlyginti Erlingas Haalandas. Vilniaus riteriai antradienį grįžo į aikštę po savaitgalį neįvykusių top lygos rungtynių, tačiau Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyre intrigos sukurti nepajėgė. Sostinės ekipa namuose 0-4 neprilygo Lietuvos čempionui Kauno Žalgiriui ir pasitraukė iš kovos dėl trofėjaus. Ir pabaigė įsibėgėjo baidarių ir kanojų irklavimo tarptautinių varžybų sezonas bei olimpinio reitingo taškų rinkimas. Kova dėl kelialapio į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės prasidėjo jau šiais metais. Reitingo taškai skirstomi pasaulio ir žemynų čempionatuose bei pasaulio taurės varžybų etapuose. Brandenburge Vokietijoje vykusiame antrajame šių metų pasaulio taurės varžybų etape startavo 685 baidarininkai ir kanojininkai iš 60 valstybių. Lietuvai šiose varžybose atstovavo net 11 įgulų. Prie pagrindinės Lietuvos rinktinės Brandenburge prisijungė ir artimiausia lyderių pamaina iš jaunimo rinktinės. Keturioms Lietuvos įguloms pavyko patekti į A finalą tarp 9 geriausiųjų. Dar 2 įgulos varžėsi B finale.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui Algirdui Sysui siūlysiant atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiesiems antrojo pensijų pakopoje, jis sako, kad reikėtų svarstyti ir anuitetų prievolės panaikinimą. Jis pažymėjo, kad dabartinė pensijų sistema esą yra nenaudinga daugeliu Lietuvos žmonių. Pensijų kaupimą per ketvirtį nutraukia apie 550 tūkstančių žmonių, arba beveik 40% kaupiančiųjų. Tuo metu kaupti liko apie 860 tūkstančių. Savivaldybių valdomo šilumos tiekimo įmonės iš 28 savivaldybių pateikė 67 paraiškas paramai keisti neefektyvius įrenginius. Bendra planuojamų projektų vertė 37 milijonai eurų, iš kurių valstybės paramos dalis sudaro 10,8 milijonus eurų. Likusi dalis įmonių investicijos, pranešė energetikos ministerija. Pagal aplinkos projektų valdymo agentūrai pateiktas paraiškas daugiausiai planuojama įrengti vandens šildymo katilus, naudojančius medienos skiedrą ir kitą biokurą. Seimas priėmė svarstyti pataisas leisiančias Nacionaliniam plėtros bankui ILTE tapti nuolatiniu investicijų finansavimo šaltiniu, ypač kai projektų nefinansuoja komerciniai bankai. Norima, kad ILTE labiau finansuotų stambius valstybės projektus. Naujos redakcijos Nacionalinio plėtros banko įstatymo projektas Seimas toliau svarstys birželio 16-ąją. Į pataisas aptars komitetai. Finansų viceministrė Neringa Rinkevičiūtė Laurinaitinė pristatydama pataisas teigė, kad jų tikslas yra sustiprinti ILTE priežiūrą, kontrolę ir užtikrinti skaidrumą. Ir pabaigai. Valstybės kontrolei paskelbus, kad valstybės gynybos fonde 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad rengimi pakeitimai leisiantis fondo lėšų likutį perkelti kitus metus. Valstybės kontrolė anksčiau gegužę pranešė, kad skubiems gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektams finansuoti skirtas gynybos fondas yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Kontrolieriai krašto apsaugos ministerija rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų gyvendinimas nepriklausytų nuo mokesčių surinkimo svyravimų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: reklama.
1: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingo renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Eteryje žinios. Seimas nepritarė siūlymui 11 mečius priskirti jaunimui, siekiant sudaryti galimybę vaikams anksčiau įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą, tai numatančias jaunimo pagrindų įstatymo pataisas parlamentui pateikė opozicinė Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotoja Edita Rudelienė. Pritarimo nesulaukęs projektas dar turi galimybę atsirasti plenarinėje parlamento salėje, nes jis grįžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, jauno žmogaus amžiaus apatinė riba būtų sumažinta nuo 14 iki 11 metų. Tai reiškia, kad jaunas žmogus būtų laikomas ne nuo 14 metų, kaip yra šiuo metu, o nuo 11 iki 29. Socialinėme tinkle Facebook'e veikia koordinuota ir sistemingai valdoma dezinformacijos infrastruktūra, kurios pagrindinis tikslas – mažinti pasitikėjimą valstybės institucijomis, šalies gynybos politiką ir geopolitinę kryptimį, rodo naratyvų bendrovės RepSense atliktas tyrimas. Atlikta analizė skleidė, kad viena pagrindinio koordinuoto naratyvų stiprinimo tinkle medžiagų tapo Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio įrašai. Bendrovė per 3 mėnesius atliko beveik 800 tūkstančių viešų įrašų ir komentarų analizę. Ji parodė, kad tas pats turinys koordinuotai platinamas skirtingose grupėse, o pagrindinis tinklo taikinys – Lietuvos valdžios institucijos, gynybos politika ir valstybės geopolitinė kryptis. Analizės metu identifikuotos 6 pagrindinės ir 26 palydovinės Facebook'o grupės, veikiančios kaip tarpusavyje susijusi platinimo sistema. Taip pat tyrime užfiksuota beveik 49 tūkstančiai identiško tarp grupinio kopijavimo atvejų, kai tas pats tekstas per kelias valandas pasirodydavo keliose skirtingose grupėse. Vienu metu. Tyrimo duomenimis didžiausią matomumą tinkle pasiekė Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio Facebook'o turinys. Jo įrašai buvo sistemingai pakartotinai platinami 5 iš 6 pagrindinių tinklo grupių. Taip pat pastebėta, kad tinkle aktyviai veikė Mindaugo Puidoko ar buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus turinys. Rumunijos naikintuvams antradienį numušus droną Estijoje NATO vyriausiasis vadas Europoje vadina tai pavyzdinė reakcija. Tačiau jis nesureikšmina Kremliaus grasinimų Latvijai dėl neva Ukrainai suteikiamos teritorijos pulti Rusiją. Amerikiečių generolas sako, tai įprastas Maskvos motyvas. Vis dėlto Lietuvos ambasadorius prie NATO šiuos Rusijos grasinimus siūlo vertinti rimtai. NATO kariuomenių vadų žinia krizės gilėja, todėl aljansas budrus visą parą 7 dienas per savaitę visuose frontuose. Maskva aiškina, neva Ryga leido Kijevui įvykdyti operacijas prieš Rusiją iš Latvijos karinių bazių. Skleidžiama dezinformacija neva jose jau dislokuoti ukrainiečių kariai. Kremlius tarp eilučių simena, kad Ryga gali tapti atsakoma Maskvos smūgio auka. Lietuvos ambasadorius NATO sako, tai ne tik žodžiai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo septyneto viršūnės susitikimą Prancūzijoje. Tai įvyks nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir jo sąjungininkų dėl daugybės klausimų, nuo Irano iki muitų tarifų. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas lyderių susitikime nori aptarti tokias temas kaip dirbtinis intelektas, prekyba ir kova su nusikalstamumu. G7 šalys yra Jungtinė karalystė, Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija ir Jungtinės Amerikos valstijos. Kiekviena šalis prisima rotuojamą pirmininką. Kaimo grupė ir pirmininkaudama organizuoja viršūnių ir ministrų susitikimus.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventis Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654 01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Карклі Продакшн пристато Раудонес Пілес фестивалі. Gegužės 30 diena. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Višniauskas, Roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
4: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673-42-432 0673-42-432.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: langai, durys garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Seimas nepritarė siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui, siekiant sudaryti galimybę vaikams anksčiau įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą, tai numatančias jaunimo pagrindų įstatymo pataisas parlamentui pateikė opozicinė Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotoja Edita Rudelienė. Pritarimo nesulaukęs projektas dar turi galimybę atsirasti plenarinėje parlamento salėje, nes jis grįžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, jauno žmogaus amžiaus apatinė riba būtų sumažinta nuo 14 iki 11 metų. Tai reiškia, kad jaunas žmogus būtų laikomas ne nuo 14 metų, kaip yra šiuo metu, o nuo 11 iki 29. Socialinėme tinkle Facebook'e veikia koordinuota ir sistemingai valdoma dezinformacijos infrastruktūra, kurios pagrindinis tikslas – mažinti pasitikėjimą valstybės institucijomis, šalies gynybos politika ir geopolitinė kryptimi, rodo naratyvų bendrovės Repsens atliktas tyrimas. Atlikta analizė atskleidė, kad viena pagrindinio koordinuoto naratyvų stiprinimo tinkle medžiagų tapo Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio įrašai. Bendrovė per 3 mėnesius atliko beveik 800 tūkstančių viešų įrašų ir komentarų analizę. Ji parodė, kad tas pats turinys koordinuotai platinamas skirtingose grupėse, o pagrindinis tinklo taikinys – Lietuvos valdžios institucijos, gynybos politika ir valstybės geopolitinė kryptis. Analizės metu identifikuotos 6 pagrindinės ir 26 palydovinės Facebook'o grupės, veikiančios kaip tarpusavės susijusi platinimo sistema. Taip pat tyrime užfiksuota beveik 49 tūkstančiai identiško tarp grupinio kopijavimo atvejų, kai tas pats tekstas per kelias valandas pasirodydavo keliose skirtingose grupėse. Vienu metu. Tyrimo duomenimis didžiausią matomumą tinkle pasiekė Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio Facebook'o turinys. Jo įrašai buvo sistemingai pakartotinai platinami 5 iš 6 pagrindinių tinklo grupių. Taip pat pastebėta, kad tinkle aktyviai veikė Mindaugo Puidoko ir buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus turinys. Rumunijos naikintuvams antradienį numušus droną Estijoje NATO vyriausiasis vadas Europoje vadina tai pavyzdinė reakcija. Tačiau jis nesureikšmina Kremliaus grasinimų Latvijai dėl neva Ukrainai suteikiamos teritorijos pulti Rusiją. Amerikiečių generolas sako, tai įprastas Maskvos motyvas. Vis dėlto Lietuvos ambasadoris prie NATO šiuos Rusijos grasinimus siūlo vertinti rimtai. NATO kariuomenių vadų žinia krizės gilėja, todėl aljansas budrus visą parą 7 dienas per savaitę visuose frontuose. Maskva aiškina, neva Ryga leido Kijevui įvykdyti operacijas prieš Rusiją iš Latvijos karinių bazių. Skleidžiama dezinformacija neva juose jau dislokuoti ukrainiečių kariai. Kremlius tarp eilučių simena, kad Ryga gali tapti atsakomą Maskvos smūgio auka. Lietuvos ambasadorius NATO sako, tai ne tik žodžiai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo septyneto viršūnės susitikimą Prancūzijoje. Tai įvyks nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir jo sąjungininkų dėl daugybės klausimų, nuo Irano iki muitų tarifų. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas lyderių susitikime nori aptarti tokias temas kaip dirbtinis intelektas, prekyba ir kova su nusikalstamumu. G7 šalys yra Jungtinė karalystė, Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija ir Jungtinės Amerikos valstijos. Kiekviena šalis prisima rotuojamą pirmininką kaimo grupė ir pirmininkaudama organizuoja viršūnių ir ministrų susitikimus.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
6: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kodas.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelin Gaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Eteryje žinios. Seimas nepritarė viešo keleivinio transporto įstatymo pataisoms siūlančioms laikinai taikyti 50% nuolaidas visiems gyventojams keliaujantiems ne tik traukiniais, bet ir priemestiniais autobusais. Seimo sprendimu projektas grąžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, vyriausybė privalėtų parengti ir rudenį pateikti parlamentui 2025-2027 biudžeto patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriame būtų numatytos papildomos lėšos savivaldybėms, kurių jos netektų dėl šio įstatymo įgyvendinimo. Seimas spręs ar baterijas ir akumuliatorius į Lietuvos rinką tiekiantiems gamintojams ir importuotojams netinkamai sutvarkius atlikas skirti baudas vietoje dabar numatyto taršos mokesčio. Atlikų tvarkymo mokesčio už aplinkos teršimo aplinkos apsaugos įstatymo ir administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai siūlomi siekiant mažinti baterijų atlikų kiekį bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos ES direktyvos. Pagrindinis pataisų tikslas yra surinkti kuo daugiau baterijų. Kai jos virsta atliekomis, kad kuo mažiau jų atsidurtų mišriose ar kitose neleistinose vietose, kurios gali sukelti grėsmę. Pakeitimais numatoma, kad gamintojai turės sukurti visą Lietuvą apimančią įvairių baterijų atliekų surinkimo sistemą. Už baterijų tiekimą rinkai neužsiregistravus grėstų baudų už kiekvieną atgabentą toną. ES valstybių narių ir Europos parlamento atstovai pasiekė susitarimą dėl prieštaringai vertinamų muitų sandorio su jungtinėmis valstybėmis įgyvendinimo. ES tarybai pirmininkaujantis Kipras pranešė, kad derybininkai pasiekė preliminarų susitarimą dėl dviejų reglamentų, kuriais įgyvendinamas ES ir Jungtinė Amerikos valstybių bendrajame pareiškime numatytas sprendimas sumažinti ES muitų tarifus. Patirdami pastaruoju metu grasinimais vėl švaistytis pradėjusio Jungtinė Amerikos valstybių prezidento spaudimą, derybininkai susitarė panaikinti likusius muitus Jungtinė Amerikos valstybių pramonės prekiams ir suteikti Jungtinė Amerikos valstybių jūros gėrybėms bei žemės ūkio produktams daugiau galimybių patekti į rinką. Susitarėme be kito ko numatyta, kad jeigu Jungtinės Amerikos valstybės pažeistų susitarimą, ES tarifo lengvatos gali būti sustabdytos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė patvirtinęs atakų planus birželio mėnesį šalies gynybinėje kovoje su Rusija. Šis mėno pakeitė dinamiką Ukrainos naudai. Vyriausiasis kariuomenės vadas Oleksandras Sirskis ir generalinio štabo vadas Andrius Knatovas pateikė jam padėties ataskaitą. Ukraina geriau išlaiko savo pozicijas ir rengia daugiau atakų. Ypač reikšmingi Kyjevo atsakomieji smūgiai dronais Rusijos gilumoje. Jie gegužės parodė savo veiksmingumą ir dabar turi būti kūrybiškai tobulinami. Prezidentas pakartojo ir savo šalies siekia prisijungti prie Europos Sąjungos. Ukraina to nusipelno ir net karo metais žengia Europos Sąjungos integracijos link. Kyjevas šią savaitę rengiasi konkretiems pokalbiams su Europos šalimis. Volodymyras Zelenskis paskelbė apie pasirengimą naujai atstatymo konferencijai. Ji birželį turėtų būti surinkta Lenkijos Gdansko mieste.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Панорама. Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventis Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Реклама.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 686 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 06734242 06734242.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 24-ąją. Sekmadienį 19:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka mūsų miesto komanda Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komandą.
2: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos švente švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra – sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: eteryje žinios. Seimas nepritarė viešo keleivinio transporto įstatymo pataisoms, siūlančioms laikinai taikyti 50% nuolaidas visiems gyventojams keliaujantiems ne tik traukiniais, bet ir priemestiniais autobusais. Seimo sprendimų projektas grąžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, vyriausybė privalėtų parengti ir rudenį pateikti parlamentui 2025-2027 biudžeto patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriame būtų numatytos papildomos lėšos savivaldybėms, kurių jos netektų dėl šio įstatymo įgyvendinimo. Seimas spręs, ar baterijas ir akumuliatorius į Lietuvos rinką tiekiantiems gamintojams ir importuotojams netinkamai sutvarkius atlikas skirti baudas vietoje dabar numatyto taršos mokesčio. Atlikų tvarkymų mokesčio už aplinkos teršimo aplinkos apsaugos įstatymo ir administracinį nusižengimų kodekso pakeitimai siūlomi siekiant mažinti baterijų atlikų kiekį bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos Europos Sąjungos direktyvos. Pagrindinis pataisų tikslas yra surinkti kuo daugiau baterijų. Kai jos virsta atliekomis, kad kuo mažiau jų atsidurtų mišriose ar kitose neleistinose vietose, kurios gali sukelti grėsmę. Pakeitimais numatoma, kad gamintojai turės sukurti visą Lietuvą apimančią įvairių baterijų atliekų surinkimo sistemą. Už baterijų tiekimą rinkai neužsiregistravus grėstų baudų už kiekvieną atgabentą toną. Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos parlamento atstovai pasiekė susitarimą dėl prieštaringai vertinamų muitų sandorio su jungtinėmis valstybėmis įgyvendinimo. Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras pranešė, kad tarybininkai pasiekė preliminarų susitarimą dėl dviejų reglamentų, kuriais įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Jungtinė Amerikos valstybių bendrajame pareiškime numatytas sprendimas sumažinti Europos Sąjungos muitų tarifus. Patirdami pastaruoju metu grasinimais vėl švaistytis pradėjusio Jungtinė Amerikos valstybių prezidento spaudimą, derybininkai susitarė panaikinti likusius muitus Jungtinė Amerikos valstybių pramonės prekiams ir suteikti Jungtinė Amerikos valstybių jūros gėrybėms bei žemės ūkio produktams daugiau galimybių patekti į rinką. Susitarėme be kito ko numatyta, kad jeigu Jungtinės Amerikos valstijos pažeistų susitarimą, ES tarifo lengvatos gali būti sustabdytos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė patvirtinęs atakų planus birželio mėnesį šalies gynybinėje kovoje su Rusija. Šis mėno pakeitė dinamiką Ukrainos naudai. Vyriausiasis kariuomenės vadas Oleksandras Sirskis ir generalinio štabo vadas Andrius Chnatovas pateikė jam padėties ataskaitą. Ukraina geriau išlaiko savo pozicijas ir rengia daugiau atakų. Ypač reikšmingi Kyjivo atsakomieji smūgiai dronais Rusijos gilumoje. Jie gegužę esą parodė savo veiksmingumą ir dabar turi būti kūrybiškai tobulinami. Prezidentas pakartojo ir savo šalies siekia prisijungti prie Europos Sąjungos. Ukraina to nusipelno ir net karo metais žengia Europos Sąjungos integracijos link. Kyjivas šią savaitę rengiasi konkretiems pokalbiams su Europos šalimis. Volodymyras Zelenskis paskelbė apie pasirengimą naujai atstatymo konferencijai. Ji birželį turėtų būti surinkta Lenkijos Gdansko mieste.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
1: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusių užkandinę Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Seimas nepritarė viešo keleivinio transporto įstatymo pataisoms, siūlančioms laikinai taikyti 50% nuolaidas visiems gyventojams keliaujantiems ne tik traukiniais, bet ir priemestiniais autobusais. Seimo sprendimų projektas grąžintas tobulinti. Jei Seimas būtų pritaręs, vyriausybė privalėtų parengti ir rudenį pateikti parlamentui 2025-2027 biudžeto patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriame būtų numatytos papildomos lėšos savivaldybėms, kurių jos netektų dėl šio įstatymo įgyvendinimo. Seimas spręs, ar baterijas ir akumuliatorius į Lietuvos rinką tiekiantiems gamintojams ir importuotojams netinkamai sutvarkius atlikas skirti baudas vietoje dabar numatyto taršos mokesčio. Atlikų tvarkymų mokesčio už aplinkos teršimo aplinkos apsaugos įstatymo ir administracinį nusižengimų kodekso pakeitimai siūlomi siekiant mažinti baterijų atlikų kiekį bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos ES direktyvos. Pagrindinis pataisų tikslas yra surinkti kuo daugiau baterijų. Kai jos virsta atliekomis, kad kuo mažiau jų atsidurtų mišriose ar kitose neleistinose vietose, kurios gali sukelti grėsmę. Pakeitimais numatoma, kad gamintojai turės sukurti visą Lietuvą apimančią įvairių baterijų atliekų surinkimo sistemą. Už baterijų tiekimą rinkai neužsiregistravus grėstų baudų už kiekvieną atgabentą toną. ES valstybių narių ir Europos parlamento atstovai pasiekė susitarimą dėl prieštaringai vertinamų muitų sandorio su jungtinėmis valstybėmis įgyvendinimo. ES tarybai pirmininkaujantis Kipras pranešė, kad tarybininkai pasiekė preliminarų susitarimą dėl dviejų reglamentų, kuriais įgyvendinamas ES ir Jungtinė Amerikos valstybių bendrajame pareiškime numatytas sprendimas sumažinti ES muitų tarifus. Patirdami pastaruoju metu grasinimais vėl švaistytis pradėjusio Jungtinė Amerikos valstybių prezidento spaudimą, derybininkai susitarė panaikinti likusius muitus Jungtinių Amerikos valstybių pramonės prekiams ir suteikti Jungtinių Amerikos valstybių jūros gėrybėms bei žemės ūkio produktams daugiau galimybių patekti į rinką. Susitarėme be kito ko numatyta, kad jeigu Jungtinės Amerikos valstijos pažeistų susitarimą, ES tarifo lengvatos gali būti sustabdytos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė patvirtinęs atakų planus birželio mėnesį šalies gynybinėje kovoje su Rusija. Šis mėno pakeitė dinamiką Ukrainos naudai. Vyriausiasis kariuomenės vadas Oleksandras Sirskis ir generalinio štabo vadas Andrius Chnatovas pateikė jam padėties ataskaitą. Ukraina geriau išlaiko savo pozicijas ir rengia daugiau atakų. Ypač reikšmingi Kyjevo atsakomieji smūgiai dronais Rusijos gilumoje. Jie gegužę parodė savo veiksmingumą ir dabar turi būti kūrybiškai tobulinami. Prezidentas pakartojo ir savo šalies siekia prisijungti prie ES. Ukraina to nusipelno ir net karo metais žengia ES integracijos link. Kyjevas šią savaitę rengiasi konkretiems pokalbiams su Europos šalimis. Volodymyras Zelenskis paskelbė apie pasirengimą naujai atstatymo konferencijai. Ji birželį turėtų būti surinkta Lenkijos Gdansko mieste.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daugės debesų, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nun klausos, ne vien tik Žemaitė. Išeini